0: Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Du er stadig tunet ind i snuslandet her den her morgen med mig, Julian Svarkaard, som din vært og morgenven. Jeg skal lige om lidt give mikrofonen videre til nyhederne, men jeg har meget mere musik med til dig på den anden side, så bliv endelig ved med at lytte til P8. Du får mundharmonikaen fra Toots Tillemans i front her på Isn't It Romantic indtil da.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Formiddag for evigt på P8.

0: coming for you. I'll be there in no time.
1: Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.
2: To be or not to be, that's the question but not to me.